0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
2: This advert is FDA approved.
3: Bibi bites wo ye pabene ankasa
4: asuo kwabene sije kan yampa wasio nipa nye asuo wubuo nie enu nti ukasa tie komfo ye bia sanye owu ana ye nimguase komfo ye bi onfa nyamidin emapo ono enesesankye frane se onyami nipa ukona suo ya onye